I slutningen af april 2024 var der på verdensplan mere end 120 millioner tvangsfordrevne personer på grund af forfølgelse, konflikt, vold og menneskerettighedskrænkelser. Det svarer til, at 1 ud af 69 personer er tvangsfordreven. Ud af de 120 millioner er mere end 43 millioner flygtninge. Derudover bliver millioner af statsløse nægtet statsborgerskab. Disse mennesker har ikke adgang til grundlæggende rettigheder.

0: Film esilinastus Cannes'i filmifestivali kriitikute nädalal ning võitis Cannes'i sihtasutuse leviauhinna ja Prantsuse autorite ühingu auhinna. Igal aastal nimetab Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomisjon Luxi publikuauhinna žüriisse Euroopa filmieksperdid, kes valivad välja 5 auhinna nominenti. Euroopa Parlamendi tõlketeenistus subtitreerib need 5 filmi igasse Euroopa Liidu ametliku keelde ja seejärel näidatakse neid liikmesriikides toimuvatel tasuta linastustel. Kinopublik saab Luxi hindamisplatvormil hinnata filme kuni 5 tärniga. Luxi publikuauhinna võitja selgub publiku ja Euroopa Parlamendi liikmete häälte põhjal, kusjuures mõlemal on võrdne kaal. Võitja tehakse teatavaks aprillis Euroopa Parlamendis toimuval auhinnatseremoonial. Euroopa kinopubliku auhinnaga Lux juhitakse tähelepanu filmidele, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on ergutada arutelu Euroopa sotsiaalsete, poliitiliste ja kultuuriliste probleemide üle. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Uanset hvilke politiske overbevisninger vi har, er vi alle klar over, at denne historiske begivenhed, valget til Europaparlamentet ved almindelige valg, finder sted på et afgørende tidspunkt for fællesskabets borgere. Alle dets medlemslande står over for 3 store udfordringer. Udfordring med at skabe fred, udfordring med at skabe frihed og udfordring med at skabe velstand. Og det synes klart, at de kun kan løses på europæisk niveau.
2: Sådan lød det i 1979 fra Simone Veil, da hun blev den første formand for et direkte valgt Europaparlament. Hendes lederskab var med til at styrke Europaparlamentets rolle som talerør for folket. Hun kæmpede for demokrati og menneskerettigheder og vaklede aldrig i troen på, at Europas styrke lå i dets enhed. Der er nu gået mere end 40 år, siden hun sagde disse ord, men de er mindst lige så relevante, som de var dengang. EU står stadig over for udfordringer, der sætter sammenholdet på prøve. Der er politiske spændinger, økonomisk ustabilitet og konflikter ved og uden for EU's grænser. Arbejdet med at skabe fred, frihed og velstand er fortsat kernen i de europæiske idealer og den europæiske identitet.
1: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke starte denne særlige serie uden at tale om en meget særlig kvinde, nemlig Simone Veil. Hun omtales ofte som en af EU's grundlæggere, og hendes eftermæle rækker langt ud over det politiske. Hun banede vejen for kvinder i lederstillinger og er fortsat et lysende eksempel på mod og robusthed.
2: Simone Veil blev født den 13. juli 1927 i Nice i Frankrig. Hun blev født ind i en sekulær jødisk familie, og hendes barndom var præget af en kærlighed til læring og en stærk følelse af retfærdighed. Det var noget, som hendes forældre, André og Yvonne, indgød hende. Men det var en barndom, som blev brutalt afbrudt af 2. verdenskrig. I en alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
1: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
2: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Veil, og sammen fik de 3 sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
1: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i et Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
2: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved Jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
1: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Veil."
2: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de to premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun to banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Veil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
1: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet. Man behøver blot at lytte til kvinderne. Det er altid en tragedie. Det er altid en tragedie, og det vil altid være en tragedie.
2: Men Simone Veils arbejde stoppede ikke der. I 1976 indførte hun et forbud mod rygning på visse offentlige steder og gjorde noget ved behovet for sundhedspleje i landdistrikterne.
1: Europa er håbet om fremskridt.
2: I 1979, da Simone Veil blev den første kvindelige formand for Europaparlamentet, var Europa stadig ved at komme sig over krigens følger. Det var et meget symbolsk øjeblik, hvor man så en holocaust-overlever, en fransk kvinde, en forkæmper for enhed, lede en nyvalgt demokratisk institution, der skulle styrke samarbejdet på tværs af grænserne og sikre, at historien ikke gentog sig. Europa var præget af genopbygning og var ved at finde ud af, hvad det ville sige at være et forenet kontinent efter årtiers splittelse og ødelæggelse.
1: Simone Veil var ikke blot den første kvinde til at lede en EU-institution. Hun var også den første formand for et europaparlament, der bestod af medlemmer, der blev valgt direkte af vælgerne og ikke udpeget af de nationale parlamenter. Og det var en demokratisk omstilling, som hun stod i centrum for. Under sit formandskab blev hun den første kvinde nogensinde til at modtage den prestigefyldte Carlspris. Efter sit formandskab fungerede hun som næstformand og senere som formand for den liberale gruppe i parlamentet, og det viste bare med endnu større tydelighed, at hun var fast besluttet på at kæmpe for den europæiske sag. Ingen af os må nogensinde glemme, at vi en dag kan blive en af de undertrykte.
2: I 1990 blev Simone Veil medlem af parlamentets midlertidige udvalg om tysk genforening, hvor hendes indsigt var uvurderlig. Som tidligere formand for Europaparlamentet, og som holocaust-overlever, der havde mistet sine forældre og sin bror i koncentrationslejre, tilføjede hun udvalgets arbejde et dybt personligt perspektiv. Hendes arbejde for europæisk enhed blev formet af hendes tro på, at et forenet Europa var nøglen til at forhindre en ny verdenskrig.
1: Selvom hun mistede så meget under krigen, var hun ikke nær til Tyskland. I stedet var hun med til at træffe beslutninger om at bruge den tyske genforening som et middel til at styrke relationerne og sammenholdet mellem Central- og Østeuropa. Udvalget om tysk genforening var med til at foranledige, at der blev afholdt to regeringskonferencer. Den ene handlede om en politisk union. Den anden handlede om en økonomisk og monetær union og blev afsluttet ved Maastricht-topmødet i slutningen af 1991. Her blev parterne enige om at kundgøre Maastricht-traktaten, som er EU's oprettelsestraktat.
2: Den store formand for Europaparlamentet, EU's samvittighed, modstander af antisemitisme og forkæmper for kvinders rettigheder. Hendes budskab om kvinder og antisemitisme er relevant den dag i dag. Sådan har den tidligere formand for Europaparlamentet, Antonio Tajani, beskrevet Simone Veil. Hun døde i sit hjem den 30. juni 2017 i en alder af 89 år. Hun kæmpede til det sidste for fred, enhed og menneskerettigheder. Hun byggede bro mellem forskellige politiske holdninger, ideologier og lande. Og efter alle disse år er hun stadig personificeringen af EU's motto, forenet i mangfoldighed.
1: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
2: Europaparlamentets webradio.
3: Когато хората говорят за законотворчеството на Европейския съюз, обикновено се споменават наименования на големи инициативи, като общата селско-стопанска политика, бюджета на Съюза или Европейския зелен пакт. Реалността обаче е, че всъщност повечето европейски закони засягат ежедневието на хората в градовете и регионите на Европейския съюз. Именно това е основната цел на Европейския комитет на регионите – да защитава интересите на градовете и регионите на Съюза. Европейският комитет на регионите е орган, който консултира институциите на Европейския съюз. Мисията на комитета е да доближава европейските граждани до процеса на вземане на решенията. Членовете на комитета вземат предвид нуждите и исканията на регионите при прилагането на европейските закони към местната реалност. Например, съвместно с Европейската комисия, Комитетът на регионите публикува наръчник с насоки за местните и регионалните власти относно Европейския зелен пакт. Европейската комисия, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент трябва да поискат становище от комитета относно всяко законодателство по въпроси, свързани с местното и регионалното управление. Ако те не се консултират с комитета на време, той може да заведе дело пред Съда на Европейския съюз, за да защити своите институционални права. Освен това, комитетът може да представи свое становище по всяка тема, ако счита, че нещо противоречи на местните или регионалните интереси. За да научите повече за съда и неговата работа, чуйте подкаста «Съд на Европейския съюз» от поредицата «Джунглата на жаргона», изготвен от Европейския парламент. Комитетът на регионите се създава през 1992 година с договора от Маастрихт. Той представлява политиците от регионите на Европейския съюз и служи за връзка между хората в държавите членки и европейските институции. Първото заседание на комитета се провежда в Брюксел през 1994 година. В началото членовете се назначават от държавите от Европейския съюз с мандат от 4 години. Съставът на Комитета на регионите се променя с договора от Ница, чрез който се създава днешната му структура. По-настоящем членовете му имат 5-годишен мандат. Въпреки че това не е било изискване преди, сега те трябва да бъдат част от регионален или местен орган на управление. Комитетът на регионите се състои от 329 членове, които заседават на пленарните му сесии. Те представляват над 92 000 общини и 240 региона от целия Европейски съюз. Държавите членки са представени в Комитета на регионите пропорционално на населението си, както е и в Европейския парламент. В Комитета на регионите държавите с сходен размер получават еднакъв брой места. Например, Германия, Франция и Италия имат най-много представители – по 24 членове за всяка от тях. За сравнение, Малта, най-малката държава от Европейския съюз, има само 5 представители, а Кипър и Люксембург имат по 6 представители. Този подход не позволява на по-големите държави да разполагат с твърде много правомощия, като все пак се взема предвид броят на населението. Подобно на евродепутатите в Европейския парламент, членовете на комитета също са организирани в политически групи. Те избират свой председател и първи заместник-председател за срок от 2 години и половина. Тези служители работят съвместно с комисиите на Комитета на регионите, за да представят становища, доклади и резолюции, които се гласуват на пленарни заседания. Комитетът обаче се занимава не само с политика. Една от неговите цели е да насърчава участието на всички равнища – регионално, местно и индивидуално. Регионални и местни органи, сдружения, неправителствени организации, експерти, представители на академичните среди и гражданското общество могат да участват в проучвания, консултации и прояви. Например, една такава проява е Европейската седмица на регионите и градовете, която се провежда ежегодно през октомври в Брюксел, в продължение на 4 дни. Тя събира на едно място политици, експерти, дружества, финансови институции, както и местни и европейски сдружения. По време на проявата над 1000 оратори обсъждат местните и регионалните политики в Европейския съюз. Освен това, комитетът организира и наградата «Предприемчив европейски регион». За нея могат да кандидатстват всички региони с политически правомощия. Това е възможност регионите и градовете в Европейския съюз да бъдат възнаградени за своята стратегия за предприемачество. На победителите се присъжда отличието «Предприемчив европейски регион» за конкретната година. През 2025 година наградата беше връчена на Галисия в Испания, Крапинско-Загорска Жупания в Хърватия и Мазовецко воеводство в Полша. Европейският комитет на регионите също така насърчава младите политици да бъдат активни и им предоставя специални обучения. Комитетът кани младите лидери на своите пленарни сесии и на прояви като Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете, където те могат да се запознаят с кметове, регионални лидери и членове на Европейския парламент. Европейският комитет на регионите работи като мост между институциите на Европейския съюз и хората. Той позволява да се чува по-силно гласът на местните и регионалните власти, които са в тесен контакт със своите общности. Брюксел и Страсбург може да изглеждат далечни за мнозина, но комитетът на регионите ги прави много по-близки до домовете ни. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
4: Vannak az ismerősei között vállalkozók? Akkor bizonyára ön is tudja, néha milyen nehéz a dolguk. Az Európai Unión belül a vállalkozások 99%-a kis- és középvállalkozás. Pékségek, virágboltok, fodrászatok, könyvesboltok, hogy csak néhányat említsünk. Ők jelentik az európai gazdaság motorját. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy milyen eszközökkel támogatja az Európai Unió a kis- és középvállalkozásokat. Gondolta volna, hogy az Európai Unióban az összes vállalkozás 99%-a kis- és középvállalkozás? Közel 100 millió embernek adnak munkát.

0: I Europaparlamentet er der folk med en jobtitel, som godt kan virke lidt gammeldags. Det drejer sig om kvæstorerne. Siger det der noget? Hvis ikke, er det ikke så mærkeligt. Man hører nemlig ikke så tit om kvæstorerne. Ikke desto mindre er de meget vigtige for, at Europaparlamentet kan fungere optimalt. Der er 5 kvæstorer i præsidiet, som vi talte om i en tidligere episode i denne serie. Tilsammen udgør de kvæstorkollegiet. Det mødes cirka en gang om måneden i forbindelse med parlamentets plenarmøder. Kvæstorkollegiet har ansvaret for de administrative og finansielle anliggender, som direkte vedrører parlamentsmedlemmerne og deres arbejdsvilkår. Det beskæftiger sig for eksempel med lægetjenesten, transport, indretning af kontorer, praktikanter og sprogkurser. Kort sagt alt, hvad der direkte vedrører parlamentsmedlemmerne. Ved parlamentets åben husarrangement i maj 2024 forklarede den daværende første kvæstor Anne Sander det sådan her.
1: En gros, nous sommes 5 élus.
0: Vi er helt grundlæggende 5 valgte repræsentanter, der har til opgave at sørge for, at Europaparlamentets maskinrum fungerer. Det betyder, at vi tager os af reglerne for adgang og drift, forplejningen og parlamentsmedlemmernes økonomiske rettigheder. Udover at holde hjulene i gang i parlamentet, er vi også en slags fagforening for parlamentsmedlemmerne. Vi repræsenterer dem. Når der er noget, der ikke rigtig fungerer her i parlamentet, kan medlemmerne gå til kvæstorerne. Vi hjælper dem for eksempel med kontakten til administrationen. Når parlamentet har valgt sin formand og 14 næstformænd, er det tid til at vælge kvæstorerne. De vælges i en hemmelig afstemning, som foregår i op til 3 runder. Der kræves et absolut flertal af de afgivende stemmer, hvis man skal vinde i en af de 2 første runder. I den tredje og sidste runde er et simpelt flertal nok til at sikre en sejren. Med absolut flertal menes der halvdelen af de afgivende stemmer plus 1. Et simpelt flertal er ganske enkelt, når en kandidat har fået flere stemmer end de andre. Og hvordan bliver man så kandidat til en post som kvæstor? Kandidaterne kan foreslås enten af de politiske grupper eller af mindst 40 parlamentsmedlemmer. Kvæstorerne vælges for en periode på 2,5 år, nøjagtigt som parlamentets formand. I parlamentets præsidium har de en rådgivende rolle. Det vil sige, at de rådgiver præsidiet uden selv at kunne deltage i afstemningerne. De kan dog godt foreslå ændringer eller omskrivninger af de regler, som præsidiet har vedtaget. Endelig skal kvæstorerne være klar til at svare på spørgsmål fra parlamentsmedlemmerne. De har nemlig mulighed for at spørge ind til det arbejde, som kvæstorerne udfører. Hvis du vil vide, hvem der sidder i kvæstorkollegiet, kan du finde listen med medlemmer og deres ansvarsområder på parlamentets hjemmeside. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
2: Pollinating insects such as bees, butterflies and beetles play a fundamental role in our ecosystem. But all over the world they are facing a number of threats, including climate change, habitat loss, pests and intensive single crop farming. Such threats are leading to a dramatic decline in populations of both wild and managed pollinator species, in spite of how vital they are to our well-being and nature. You are listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this podcast we will take a look at what the EU is doing to protect these tiny creatures.
3: Did you know that nearly 90% of the world's wild flowering plant species depend entirely, or at least partly, on animal pollination, along with more than 75% of the world's food crops and 35%